rarely seen.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Намаляване на партийната субсидия за получен глас без по-висок таван на дълга, както и без COVID-добавка за пенсиите, отпуснати след 1 юли тази година, реши парламентът на второ четене с приети промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. До приемането на закона за държавния бюджет, размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас от закона за политическите партии за тази година е от 1 януари до 20 април 4 евро, а от 30 април до 31 декември 3 евро записаха депутатите. Прогресивна България се отказа от първоначалното си намерение за увеличаване на тавана на дълга до 3 милиарда и 800 милиона евро до приемането на редовен бюджет за тази година. Народното събрание прие COVID-добавката да не се изплаща при новоотпуснатите пенсии след 1 юли тази година, а за всички вече отпуснати пенсии тя се запазва и ще бъде индексирана с коефициента, който се получава за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило. Считано от 1 юли, минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще е 347 евро, записаха още депутатите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акция на икономическа полиция в Пловдив. Установено е източване на здравната каса, използвани са около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услугите по рехабилитация. Разпитани са над 35 свидетели, задържани са 6-ма, повдигнати са 5 обвинения, каза вътрешният министър. Сумата, която е източена, е около половин милион евро за година. Източването е станало и с помощта на печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печатите им. Намаляването на дефицита от 7,4% до 3% е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени с закона за държавния бюджет и които правителството ще предприеме, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерския съвет. Ако обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, както и отвързване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средната брутна работна заплата за страната към размера на минималната работна заплата, каза Донев. Той изрази мнение, че трябва да има структурна промяна и консолидиране на държавната администрация, както и ограничаване на държавните разходи, независимо от какъв произход са те. Ние не пипаме делегираните бюджети, средствата за култура, образование, здравеопазване и за психиатричните болници, подчерта още вицепремиерът. Гръцките власти разкриха нов случай на злоупотреба с земеделски субсидии, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. Днес е проведена полицейска акция на гръцката дирекция за борба с организираната престъпност. По случая са задържани 13 души в района на Козани и Агринио. Сред тях са и служители в Центъра за подаване на заявления за получаване на земеделски помощи към Държавната агенция за земеделски плащания. Общо обвинените за участие в схемата са 39. Предполага се, че незаконната финансова полза възлиза на над 2,5 милиона евро. Паралелно с това са установени и данъчни нарушения. Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще проведе приемна за граждани в априлци, съобщиха от пресцентъра на областна администрация. Приемната ще се състои на 7 юни в залата на Народно читалище Светлина 1895 година в квартал Ново село. Ще участват и народните представители Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев. Това е първата от поредицата обявени от областния управител приемни по общини. Такива отворени срещи ще се организират всеки месец в различни общински центрове от областта.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Компас за култура и образование.
1: В основно училище Христо Никифоров беше официално открит новия STEM център на училището. Модерно образователно пространство, създадено с цел да насърчава иновативното обучение, творческото мислене и практическите умения на учениците. Новият STEM център разполага с три нови кабинета с съвременно оборудване и специализирани зони за обучение, които ще дадат възможност на учениците да развиват знания и умения в областта на науката, технологиите, инженерство и математиката чрез интерактивни и практически дейности. По време на събитието гостите имаха възможност да разгледат обновените пространства и демонстрации, подготвени от ученици и преподаватели. Над 400 участници се очаква да се включат в Балкански събор на българската песен в Априлци, съобщи Веляна Ангелова, организатор на събитието и секретар на Народно читалище Бъдеще 1894 година в квартал Острец. Настоящото 24-то издание на форума ще се състои на 20 юни и традиционно се организира около Еньов ден. По думите на Ангелова, това символично поставя начало и на летния туристически сезон в община Априлци, която е популярна планинска дестинация. Събитието е с конкурсен характер и ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна. Участниците ще се състезават в пет категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения. Последните две категории са включени в програмата за първи път. Очакват се участници от всички краища на България – Кържали, Черноморския и Дунавския регион, Южна България, Родопите и други.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро, стана 8 часа. Има нужда от малко удължаване на срока, за да бъде завършено санирането в блоковете в Ловеч. Подробности по темата пред Зетра даде кметът Страцимир Петков.
2: Имаше няколко смени на така, хората, които са пряко ангажирани с плана на възстановяване на устойчивост, като заместник министър ресорни в Министерството. И там са проведени немалко разговори и срещи. Ловеч са на гърби с 16 блока. Знаете, това е най-много квадратни метри до глава на населението в цяла България. Дали е за хвалба, дали е за притеснение, дали ще станем готови, има го и от двете. Аз няколко пъти давах и отговори на такива въпроси. Днес също имахме среща през ден на ГВИК ръководителите на екипи и за сроковете, и за качеството, и за оплакванията на гражданите, и за сроковете, както казах, и за сроковете. Така че вярвам, че в рамките на месец юни ще се справим с всички. Имаме сега разговори, но вече неофициални, с предходната заместник министърка. Директно разговарях с Дора Янкова, която имаше разговори в посока на малко удължаване на срока. Ловеч от градите, на които му трябва малко удължаване на срока, според мен няколко блока ще трябва да влезат в отчитане в юли. За другите общини има общини, които са с по-малко блокове, които отчитат и са напред да ги отчитат, но има такива, които са след нас. Но няма да гледаме другите. Говорим за Ловеч. Вярвам, че в голяма степен в юни ще станем готови. Причини винаги могат да се намерят. Многото фирми и многото блокове. Това дали е трябвало да минават противопожарна безопасност, защото там се загуби един месец. Но това бе желание на това главния архитект. Тя смяташе, че трябва да има обследване от Службата по безопасна отговорност, което не е задължително изискване и някои общини не са го правили. Това на нас ни костваше месец и половина.
1: Чухме информация от кмета на Ловеч Страцимир Петков.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес въздушната маса над страната ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Ловеч 25, толкова за Варна и Бургас, в София 22 градуса, Пловдив 27.
0: Радио Зетра, след 8, хороскоп, актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще се хванете, че спорите за нещо, което всъщност изобщо не ви интересува. По средата на разговора сами ще се запитате, защо въобще участвам? Телец, ще имате момент, в който просто ще седнете за минута и ще осъзнаете колко шум има около вас напоследък. Точно тази кратка пауза ще ви подейства повече от очакваното. Близнаци, ще кажете нещо напълно нормално и хората около вас ще го приемат много по-сериозно, отколкото сте искали. После ще се чудите как се стигна до там. Рак, ще започнете да търсите решение на проблем и ще осъзнаете, че всъщност проблемът отдавна е решен. Просто още мислите по стария начин. Лъв, ще попаднете в ситуация, в която всички се чудят кой да започне пръв. Накрая ще го направите вие, защото тишината ще стане по-дразнеща. Лъв, ще попаднете в ситуация, в която всички се чудят кой да започне пръв. Накрая ще го направите вие, защото тишината ще стане по-дразнеща. Дева, ще се окажете с малко

0: Някой ще подходи твърде спокойно към нещо, което според вас е сериозно. Това повече ще ви обърка, отколкото ще ви ядоса. Водолей. Ще се сетите за идея, която преди сте отхвърлили. Този път ще я погледнете по съвсем различен начин. Риби. Ще се уловите, че мислите за нещо напред във времето повече, отколкото за днешния ден. Върнете се към настоящето. Там има повече отговори.
1: Това е Радио Зетра.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Минава 8:30. Добро утро, вие сте с Радио Зетра. Регионална информация. От полицията в Ловеч съобщиха, че 35-годишен мъж е бил задържан в Тетевен за прокарване в обращение на фалшиви евро. Полицейските действия са реализирани на 2 юни след получен сигнал от търговски обект в Тетевен за мъж, който се опитва да прокарва в обращение неистински парични знаци. Мъжът е установен на 35 години от село Градежница. При извършен обиск в него са намерени 20 банкноти от фалшиви 10 евро, 8 банкноти с номинал фалшиви 20 евро. Общо 370 евро са открити в човека. Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа, а работата продължава. Окръжна прокуратура Ловеч. Подробности за този случай има и на сайта ни zetramedia.com, където следим регионалните събития от области Плевен и Ловеч. Тук може да разберете и за пресконференцията по случай приключването на ремонта на драматичния театър в Ловеч. 5316 проверки са извършени в горските територии на област Ловеч, като нарушенията са само 84 при толкова много проверки. 9 часа отново регионална информация. Тогава ще чуем повече за книгата «Мъжете като нас», която ще бъде представена в Ловеч, понеделник, 8 юни. Даниел Лазаров, автор на книгата, ще ни разкаже повече за изданието, както и за една нова инициатива, която скоро ще стартира в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Според синоптичната прогноза, днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Максималните температури днес в страната между 22 и 27 градуса. В Ловеч, София 25 градуса, толкова и за Варна и Бургас 25 градуса, Пловдив 27 градуса. Утре температурите ще бъдат между 25 и 29 градуса в страната. Утре в следобедните часове отново най-вече в Северна България ще превали, макар и слаб дъжд. В събота отново дъжд и гръмотевици в почти цялата страна. Тогава температури между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Даниел Лазаров ще представи новия си роман «Мъжете като нас». Събитието ще бъде на 8 юни понеделник от 18 часа в концертната зала на Вовчанско читалище «Наука». С представянето на книгата ще бъде обявена и нова социална кауза. Това каза пред Зетра Даниел Лазаров.
2: «Мъжете като нас» е очакваното и своеобразно продължение на първият ми роман «Възкресеният мъж», където разказвам своя лична история през парадигмата на психологията, през анализа на човешките поведения, на феномените на съвремието. В първата книга опитах да покажа през моята перспектива какво е да си съвременен мъж в контекста на връзките със съвременните жени. Във втората книга, в продължението, което вече излезе на бял свят и предстои да бъде представено в понеделник на 8 юни, разказвам историята на трима други мъже, които се свързаха с мен непосредствено след написването на първата ми книга. Мъже, които преживяваха своята трудност, своята раздяла с техните половинки.
1: Новата ти книга, доколкото разбрах, е начало на една нова кауза. Разкажи ни повече.
2: Всъщност интересно е как каузата и книгата се преплитат. Миналата година по също толкова интересен начин, когато писах «Възкресеният мъж», се запалих лично аз по каузата «Искам бебе», към която станах и доброволец. И с приходите от «Възкресеният мъж» аз всъщност успях да финансирам отварянето и обзавеждането на кабинет за репродуктивно здраве в нашия град, който е изцяло в услуга на нашите съграждани с репродуктивни проблеми. Същото нещо е и тази година. Каузата е по-различна, разбира се. Отново историите, които преживях в тази книга, ме доведоха до каузата и тя всъщност е израз на нашето огромно желание, на мен и на мой съмишленик, за който ще разкажа малко по-късно, да отворим такава група за взаимопомощ в терапевтичен формат за родители, загубили дете, за родителите, които са преживели най-тежката загуба, така да се каже, нещо, което е немислимо, непрежалимо и дори е тежко да се говори за него. И именно защото хората не говорят за тази толкова тежка тема, за това и отчасти толкова тежко положението на семействата, които са загубили своето дете. И всъщност такъв формат терапевтичен никога не е правен в Ловеч и никога не е бил продукт на благотворителна кауза. Подобни групи се провеждат, доколкото знам, в София, и то под патронажа и обезпечаването на неправителствени организации, на терапевтични школи, въобще на хора, които го правят през официална рамка на терапевтичен формат. Това, което ние искаме да направим тук в Ловеч, ще е напълно безплатно за ловешките граждани, ще е едно споделено пространство, където родителите, на които им се е случило немислимото, могат да дойдат, да споделят, ако пожелаят, ако не са готови да споделят, поне да изслушат други, които искат да споделят, да им се даде възможност да говорят или да чуят, или дори само да присъстват в един формат, в едно пространство, където тяхната болка има място, тяхната болка е адекватно посрещната. Не е срамно да се говори за нея, не е нещо, което ще натовари другите, понеже знаем, че хора, които са преживяли такава загуба, са в един такъв постоянен страх, че ако заговорят за това най-тежко нещо, преживяно от тях, ще натоварят околните чисто емоционално. Не, в това, което ние ще направим, всъщност няма, не само, че никой няма да е натоварен, а напротив, хората, които идват, ще имат нужда да видят, че не само те са преживели такава трагедия. Хората ще могат да, метафорично казано, да се облегнат на рамената си един на друг, да, ако трябва да поплачат, ако трябва дори да разкажат забавна история с този човек, който са загубили, с това дете, което е било тяхното бъдеще, в един момент се превърнал само в снимка. И тази жестока драма на тези хора всъщност няма естествен отдушник в живота, няма място, където да е окей за тях да говорят за това нещо. Нашата цел е да създадем такова пространство и такава общност, в която родители да могат съвсем спокойно да бъдат това, което са, а именно скърбящи хора, не е непременно необходимо те да споделят цялата трагедия на загубата си. Никой няма да очаква от тях някакъв ангажимент за споделяне. Идеята е просто да има място за тяхното присъствие такова, каквото е. Разбира се, ще бъде групата професионално супервизирана от мен като психолог, абсолютно благотворително за тези хора, за да може нашите съграждани да имат нещо толкова специално в родния си град, да не се налага да пътуват до София или да ползват онлайн консултации за неща, които могат да намерят тук, в родния си град, и да се чувстват абсолютно намерени и споделени в това, което преживяват.
1: Цялото интервю с Даниел Лазаров може да гледате в програмата на телевизия Зетра, в YouTube канала ни, както и на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес въздушната маса над страната ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Ловеч 25, толкова за Варна и Бургас, в София 22 градуса, Пловдив 27.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

кутии може да видите на нашата Facebook страница. Ще ви трябва нашата Facebook страница и за днешната игра. След малко ще ви кажа каква е точно играта. Сега ще ви кажа, че победителите в петък ще бъдат петима от вас, които играете през седмицата и давате верни отговори на въпросите, които задавам. Например, вчера разпознахте песента Либерта на Обано и Румина Пауър. Една песен, която беше закодирана, която трябваше да разгадаете, да разпознаете и да ми кажете, че е тя. Либерта е верният отговор за вчерашната ни загадка. А днес ще трябва да решавате пъзел. Днес играта ни се казва пъзел. На нашата Facebook страница, както и на сайта ни zetramedia.com, секция радио, вече има един математически пъзел. От вас иска да го решите и да ми дадете верният отговор със съобщение. Само със съобщение, без коментар на нашата Facebook страница. Zetra Radio и TV, може да се обадите в студиото, телефонът е 068 60 43 43. Това трябва да направите. Или във Facebook да видите математическия пъзел, или на нашата, или на нашия сайт Zetra Radio и TV. Сайта ни е zetramedia.com по-точно. Там има секция радио. Като отворите секция радио, има пъзел. Изпращате съобщение във Facebook или се обаждате тук в студиото. Казах ви номера на телефона. Вече виждате и пъзела. Сигурен съм, че вече го решавате. Отварям Facebook страницата, за да видя кой какво е написал. Може ли все пак да чуем Либерта? Може да чуем Либерта. Сега ще ви я пусна. Вчерашната ни загадка. А вие през целия ден сте на ход да решавате математическия пъзел, който виждате на нашата Facebook страница, който виждате и на сайта ни zetramedia.com, секция радио. Там е пъзела. Може да видите как изглежда и да го решите. Очаквам ви през целия ден. Сега очаквате да чуете Либерта, затова ще ви я пусна да и се насладим заедно.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Минава 9:30, вие сте с Радио Зетра. Поредната информация е за работата на Народното събрание. Второ четене на законови промени, свързани с правомощията на особения търговски управител, е първа точка в дневния ред на Народното събрание. Измененията са в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и са предложени от Стефан Свилинов и група народни представители от Прогресивна България. Заседанието започна с декларация на Възраждане по случая с баба Алино край Варна. Депутатите започнаха работа в 9 часа тази сутрин. Още от тяхната работа очаквайте по-късно в нашия ефир. Следим по-важното от региона, страната и чужбина на по-малко от 30 минути тук на 107,2 МГц в Ловеч. Онлайн ни слушате от сайта zetramedia.com, където пък има много новини от области Ловеч и Плевен.
0: Синоптична прогноза.
1: Според синоптичната прогноза, днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи, временно интензивни и сгръмотевични бури на места. Ще има и градушки, по-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В Ловеч, Варна и Бургас 25 градуса, Пловдив 27 градуса. Утре температурите ще бъдат предимно между 25 и 29 градуса. Утре превалявания, макар и слаби, ще има най-вече в източните и северните части на страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 10 часа регионална информация. Пейка, посветена на 150-та годишнина на Ловешкото женско дружество Благодетел, беше поставена в центъра на Ловеч. Вчера се проведе и официалното откриване на пейката. Инициативата се реализира със съдействието на община Ловеч и е част от събитията, посветени на юбилея на едно от най-старите женски дружества в България. На пейката са изобразени личности, свързани с историята на дружеството, както и надпис, отбелязващ 150 години от създаването му от 1876 до 2026 година. Пейката се намира в парковото пространство пред сградата на Драматичния театър в Ловеч. Може би вече сте я видели. Аз вчера я видях, коментирах с хора, които бяха наблизо и казаха, че според тях трябва да има поне още една такава, за да има симетрия в пространството, което всъщност изглежда доста красиво. Информацията я има и на нашата Facebook страница. Отдолу пък имаше и коментари, че се открива пейка, но се закрива училище в Ловеч. Не е вярна информацията, че основно училище Димитър Димов в Ловеч ще бъде закрито. Това е лъжа, която излезе в Facebook пространството. Отново ви приканвам да не вярвате на всичко, което четете в Facebook. Facebook не е медия, това е социална мрежа. В Facebook се пишат лъжи, защото Facebook не се регулира от никакви органи. Там всеки може да пише каквото си иска. Не вярвайте на всичко, което четете във Facebook. Училище Димитър Димов в Ловеч няма да бъде закривано. Така че не вярвайте на тази информация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки, за съжаление. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, Ловеч 25 градуса, София 22, София, казахме 22, Пловдив 27 градуса, Варна и Бургас 25 градуса днес. Утре отново ще се развива купесто дъждовна облачност, най-вече в северните и южните части на страната. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 29 градуса на повечето места в страната. От тук нататък ще слушаме и вашите музикални желания.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Народното събрание продължава с обсъжданията на широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените и по-строг контрол върху ключови икономически сектори. Сред основните предложения е въвеждането на нови дефиниции като съвместно господстващо положение и прекомерно висока цена. Предвижда се създаване на регистър за проследяване на доставките, а Комисията за защита на потребителите да получи правомощия да налага по-високи санкции. Паралелно с това парламентът разглежда и промени в законодателството, свързано с нефтения сектор. Те предвиждат засилен държавен контрол върху дейността на особения търговски управител в дружество, опериращи с критична инфраструктура и нефтопродукти. Въвежда се и съдебен контрол върху ключови сделки. В сряда бе съобщено и за смяна на особения търговски управител на Лукойл, като на мястото на Румен Спецов е назначен Евгений Симеонов.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Предупреждение за опасно време в 13 области за интензивни валежи, гръмотевични бури и риск от градушки днес. Оранжев код е в сила за области в Северозападна България, Габрово и части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София и Кюстендил, където се очакват по-тежки валежи. Жълт код е в сила за областите Благоевград, Перник, Пазарджик, Плевен, Велико Търново и Пловдив. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Ловеч около 25. В петък и в събота въздушната маса ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и възможни градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой. Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Разследващите с повече детайли за разбитата организирана престъпна група в Пловдив, заподозряна за източване на близо половин милион евро от Националната здравноосигурителна каса и НОИ чрез фиктивни дейности. По информация на разследващите са задържани общо петима души, двама лекари, физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавната болница в града. Според прокуратурата, те са действали като организирана престъпна структура. Схемата е функционирала от началото на годината. Основният механизъм е включвал отчитане на фиктивни процедури, които реално не са били извършвани, но са били фактурирани към здравните фондове. Предполагаемите неправомерно усвоени средства възлизат на около 500 000 евро, а засегнатите пациенти са приблизително 4 000 души.
0: Синоптична прогноза.
1: Предупреждение за опасно време в 13 области за интензивни валежи, гръмотевични бури и риск от градушки днес. Оранжев код е в сила за области в Северозападна България, Габрово и части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София и Кюстендил, където се очакват по-тежки валежи. Жълт код е в сила за областите Благоевград, Перник, Пазарджик, Плевен, Велико Търново и Пловдив. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч около 25. В петък и в събота въздушната маса ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и възможни градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра. Love's kind.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов е на среща днес в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Основен акцент в разговорите е процедурата по подбор на български делегирани европейски прокурори. Срещата е поискана от Найденов във връзка с случая около отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева, срещу която тъкат две производства в Европейската прокуратура.
2: Фирма Simi76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Предупреждение за опасно време в 13 области за интензивни валежи, гръмотевични бури и риск от градушки днес. Оранжев код е в сила за области в Северозападна България, Габрово и части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София и Кюстендил, където се очакват по-тежки валежи. Жълт код е в сила за областите Благоевград, Перник, Пазарджик, Плевен, Велико Търново и Пловдив. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч около 25. В петък и в събота въздушната маса ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и възможни градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Народното събрание продължава с обсъжданията на широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените и по-строг контрол върху ключови икономически сектори. Сред основните предложения е въвеждането на нови дефиниции като съвместно господстващо положение и прекомерно висока цена. Предвижда се създаване на регистър за проследяване на доставките, а Комисията за защита на потребителите да получи правомощия да налага по-високи санкции. Паралелно с това парламентът разглежда и промени в законодателството, свързано с нефтения сектор. Те предвиждат засилен държавен контрол върху дейността на особения търговски управител в дружество, опериращи с критична инфраструктура и нефтопродукти. Въвежда се и съдебен контрол върху ключови сделки. В сряда бе съобщено и за смяна на особения търговски управител на Лукойл, като на мястото на Румен Спецов е назначен Евгений Симеонов. Министърът на правосъдието Николай Найденов е на среща днес в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Основен акцент в разговорите е процедурата по подбор на български делегирани европейски прокурори. Срещата е поискана от Найденов във връзка с случая около отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева, срещу която тъкат две производства в Европейската прокуратура. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. Във фокуса на разговорите с Румен Радев е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Обсъждат се широк кръг от теми от взаимен интерес, както и от европейския дневен ред. Разследващите с повече детайли за разбитата организирана престъпна група в Пловдив, заподозряна за източване на близо половин милион евро от Националната здравноосигурителна каса и НОИ чрез фиктивни дейности. По информация на разследващите са задържани общо петима души, двама лекари, физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавната болница в града. Според прокуратурата, те са действали като организирана престъпна структура. Схемата е функционирала от началото на годината. Основният механизъм е включвал отчитане на фиктивни процедури, които реално не са били извършвани, но са били фактурирани към здравните фондове. Предполагаемите неправомерно усвоени средства възлизат на около 500 000 евро, а засегнатите пациенти са приблизително 4 000 души. Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища и научните организации през следващата академична година. Средният размер на годишната такса за обучение на студенти в държавни висши училища е 545 евро, а на таксата за кандидатстване 40 евро. За докторанти в държавни висши училища средната годишна такса е 1130 евро. Утвърдените такси ще обхванат над 147 000 студенти и докторанти. Европейския съюз е на прага на нов етап в отношенията с Украйна и Молдова, след като държавите членки са дали зелена светлина за откриване на първия преговорен клъстер от процеса по присъединяване на двете страни. Досега процесът беше сериозно затруднен заради резервите на Унгария по отношение на Украйна. Блокадата обаче изглежда е преодоляна след постигнатото споразумение между Будапеща и Киев по въпроси, свързани с правата на унгарското малцинство. Новият унгарски премиер Петер Мадяр обяви, че е договорено историческо споразумение, което е създало условия за размразяване на преговорния процес.
0: Синоптична прогноза.
1: Предупреждение за опасно време в 13 области за интензивни валежи, гръмотевични бури и риск от градушки днес. Оранжев код е в сила за области в Северозападна България, Габрово и части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София и Кюстендил, където се очакват по-тежки валежи. Жълт код е в сила за областите Благоевград, Перник, Пазарджик, Плевен, Велико Търново и Пловдив. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч около 25. В петък и в събота въздушната маса ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и възможни градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик много нови продукти и услуги.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Важен ден за четвъртокласниците. Те се явиха на националното външно оценяване по математика. Изпитът започна в 10 часа. За един час децата трябваше да преминат през 25 задачи и да демонстрират базовите си познания. Около 55 000 ученици в 1700 училища в страната премериха знанията си. Крайният срок за обявяване на резултатите на изпита по математика и на този по български език е 15 юни.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
4: Преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: С прерязване на лента официално беше финализиран проектът на драматичния театър Борис Луканов в Ловеч за енергийна ефективност. Той стартира на 7 август 2025 година и е на стойност близо 1 милион 200 хиляди евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Лентата прерязаха директорът на театъра Биляна Петрова и Димитър Нитов, управител на фирмата изпълнител.
2: По този начин постигаме 30 на 100 спестяване на първичната енергия, което за нас означава най-сетне да ни бъде топло в театъра зимата, защото това за артистите и за целия екип на театъра беше голямо изпитание. Също така за зрителите, разбира се, салона ще предлага във всички сезони нормална температура, както зима, така и лете. И всички други помещения в огромната за отопление сграда, която на ток много трудно се поддържа, ще бъдат с една приятна температура. Нека да дам думата на господин Димитър Нитов.
3: Ние сме изпълнявали втория етап по ремонта на театъра. Той включваше въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив, направен с сандвич панели, ремонт на вътрешна топлоизолация по вътрешни стени и изпълнение на ОВК инсталация, която служи и за отопление, и за охлаждане. Искам да благодаря на прекрасния екип на театъра, който беше с нас през цялото това време на строителството.
1: На събитието присъства и областния управител на Ловеч Пламен Христов.
4: Аз се радвам първо, че попаднахте на фирми, които изпълниха проекта.
2: Слава Богу.
4: Защото много институции имат проблеми точно и имат проблеми точно с фирмите изпълнители, така че това може би е най-важното. И другото нещо, което се радвам, че жителите на Ловеч и гости на града ще могат да гледат театралните постановки в един от най-добрите салони в България, поне от това, което успях да видя преди официалното откриване на ремонта на театъра, така че това е най-важното. Актьорите ще имат прекрасна атмосфера да работят и да представят своите постановки и зрителите ще могат да гледат тези театрални постановки в една наистина прекрасна, удобна атмосфера и с удоволствие да могат да се насладят на представлението, така че поздравления от мен.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Сетра.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Сигнали за поставени взривни устройства на летище Васил Левски в София и в няколко училища в страната бяха получени по електронна поща. От МВР съобщиха, че се извършват проверки по всички сигнали, като към момента не са открити опасни предмети. Сигнал за бомба е получен днес на летище Васил Левски в столицата. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност. От МВР съобщиха още, че са получени имейли с заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентът прие на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с преструктуриране на министерства. С измененията се създава и Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Промените в закона за насърчаване на инвестициите са във връзка с приетата нова структура на Министерския съвет и с определяне на компетентност на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията и на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. С измененията се урежда преобразуването на Министерството на икономиката и индустрията и на дирекция на насърчителни мерки и проекти на Министерството на иновациите и растежа в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Новосъздаденият Координационен съвет по инвестиции ще се състои от 10 членове. Председател и вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му влизат още 9 министри.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: превърни. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 5316 са извършените проверки в горите на територията на област Ловеч за първите 5 месеца на годината, като констатираните нарушения са 84. Това стана ясно на заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Ловеч. Данните докладва директорът на Регионалната дирекция по горите инженер Искрен Савчев. За нарушенията са издадени 83 акта по закона за горите и един по закона за лова и опазването на дивеча. Териториалният обхват на Регионалната дирекция по горите е област Ловеч и област Плевен. Контролът на дейностите по опазването на горските територии се осъществява от 20 горски инспектори, организирани в 9 екипа и разпределени по райони, посочи в отчета си инженер Савчев. За териториите в област Ловеч са определени 6 екипа с 14 горски инспектори. От 1 януари до 31 май на територията на Ловешка област са възникнали 3 низови горски пожара с обща площ 270 декара, каза още инженер Савчев. Миналата година за същия период са регистрирани 10 пожара с засегнати 1765 декара.
2: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
3: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
4: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
3: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Парламентът прие на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с преструктуриране на министерства. С измененията се създава и Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Промените в закона за насърчаване на инвестициите са във връзка с приетата нова структура на Министерския съвет и с определяне на компетентност на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията и на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. С измененията се урежда преобразуването на Министерството на икономиката и индустрията и на дирекция насърчителни мерки и проекти на Министерството на иновациите и растежа в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Новосъздаденият Координационен съвет по инвестиции ще се състои от 10 членове. Председател и вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му влизат още 9 министри. 5316 са извършените проверки в горите на територията на област Ловеч за първите 5 месеца на годината, като констатираните нарушения са 84. Това стана ясно на заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Ловеч. Данните докладва директорът на Регионалната дирекция по горите инженер Искрен Савчев. За нарушенията са издадени 83 акта по закона за горите и един по закона за лова и опазването на дивеча. Териториалният обхват на Регионалната дирекция по горите е област Ловеч и област Плевен. Контролът на дейностите по опазването на горските територии се осъществява от 20 горски инспектори, организирани в 9 екипа и разпределени по райони, посочи в отчета си инженер Савчев. За териториите в област Ловеч са определени 6 екипа с 14 горски инспектори. От 1 януари до 31 май на територията на Ловешка област са възникнали 3 низови горски пожара с обща площ 270 декара, каза още инженер Савчев. Миналата година за същия период са регистрирани 10 пожара с засегнати 1765 декара. Мъж на 35 години е задържан в Тетевен за прокарване в обращение на неистински парични знаци, съобщиха от окръжна прокуратура Ловеч. За случая е получен сигнал от търговски обекти в Тетевен. Последвали са незабавни издирвателни действия, в резултат на които е установен 35-годишен мъж от тетевенското село Градежница. При извършен му личен обиск у него са намерени банкноти с различен номинал на обща стойност 370 евро. Първоначалната проверка е показала, че всички банкноти от даден номинал са с еднакъв сериен номер. Работата по случая продължава под ръководството на окръжната прокуратура в Ловеч. Сигнали за поставени взривни устройства на летище Васил Левски в София и в няколко училища в страната бяха получени по електронна поща. От МВР съобщиха, че се извършват проверки по всички сигнали, като към момента не са открити опасни предмети. Сигнал за бомба е получен днес на летище Васил Левски в столицата. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност. От МВР съобщиха още, че са получени имейли с заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Пейка, посветена на 150-годишнината на Ловешкото женско дружество Благодетел, е поставена в центъра на Ловеч. Инициативата се реализира със съдействието на община Ловеч и е част от събитията, посветени на юбилея на едно от най-старите женски дружества в България. На пейката са изобразени личности, свързани с историята на дружеството, както и надпис, отбелязващ 150 години от създаването му. Ловешкото женско дружество Благодетел е сред първите женски организации в страната и повече от век и половина развива благотворителна дейност в подкрепа на деца и обществени каузи.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В младежкия дом в Ловеч се състоя обществен форум «Заедно за сигурно детство». Инициативата събра на едно място представители на институции, образователни организации, неправителствения сектор, родители и граждани, които обсъдиха възможностите за ограничаване на насилието на деца и изграждането на по-сигурна среда за тяхното развитие. Подробности за форума очаквайте след 16 часа в предаването «Ловеч след обед». От община Троян предупредиха собствениците на автомобили, че са възможни щети по превозните средства, ако паркират на определени места утре, 5 юни, по време на косене на зелените площи. Причината е, че ще се извършват дейности по улица Георги Сава Раковски, в участъка от моста при районното управление на МВР до кръстовището с улица Димитър Икономов Димитриката. От общината предупреждава, че при паркиране в този участък по време на косенето съществува риск от изхвърчане на камъчета и други предмети, които могат да нанесат щети по автомобилите. Затова призовават гражданите да не паркират колите си на посоченото място, докато траят дейностите.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
2: В дъждовния следобед на 4 юни е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Здравейте, уважаеми слушатели, с напомнането, че за днес за област Ловеч е в сила предупреждение от втора степен, оранжев код, за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи и градушки. Иначе, началото на днешната ни среща с вас поставяме с информацията, че с кратка церемония вчера следобед в централната градска част на Ловеч беше открита юбилейна декоративна пейка, посветена на 150 годишнината от създаването на Сдружение Ловешко женско дружество Благодетел. Инициативата е част от поредицата събития, с които дружеството отбелязва своя значим юбилей. Датата 3 юни пък не бе избрана случайно. На този ден се отбелязва годишнината от кончината на Ана Предич, първата председателка на Ловешкото женско дружество Благодетел и една от най-ярките личности в историята на женското движение в града. Откриването на юбилейната пейка вчера, на което присъства и кметът на община Ловеч Стацимир Петков, е едно от поредицата събития, посветени на 150-та годишнина на дружеството. Сред останалите са традиционният благотворителен концерт на организацията, изложбата 150 години женско движение в Ловеч и Ловешко женско дружество Благодетел, издаването на юбилеен вестник, както и подготовката на книга с автор члена на дружеството Пенка Чернева. Информацията е на прес-центъра на община Ловеч, а след малко в предаването очаквайте подробности и по други теми. Останете с нас! This is the heartbreak hotel. This is the

0: Ловеч. Следобед.
1: С прерязване на лента и пресконференция официално беше финализиран проектът на драматичен театър Борис Луканов Ловеч за енергийна ефективност. Той стартира на 7 август миналата година и е на стойност близо 1 милион 200 хиляди евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Лентата прерязаха директорът на театъра Биляна Петрова и управителят на фирмата изпълнител, която е от съседен Плевен, Димитър Нитов. Нека чуем това, което двамата споделиха за извършените дейности. Първо управителят на фирмата, а непосредствено след него и директорът на театъра.
2: Ние сме изпълнявали втория етап по ремонта на театъра. Той включваше въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив, направа с сандвич панели, ремонт на вътрешна топлоизолация по вътрешни стени и изпълнение на ОВК инсталация, която служи и за отопление, и за охлаждане. Искам да благодаря на прекрасния екип на театъра, който беше с нас през цялото това време на строителството, специално в лицето на директорката госпожа Биляна Петрова, както и на прекрасния проект на госпожа Емилия Сева, както и на надзора и на абсолютно всички, които бяха до нас. Благодаря ви.
3: Както знаете, ние осъществихме два ремонта на стойност около 2 милиона евро и 100 хиляди. Целта беше достигане на клас А, минимум клас А за енергопотребление, като ние по този начин постигаме 30 на 100 спестяване на първичната енергия, което за нас означава най-сетне да ни бъде топло в театъра зимата, защото това за артистите и за целия екип на театъра беше голямо изпитание. Също така за зрителите, разбира се, салона ще предлага във всички сезони нормална температура, както зиме, така и лете. И всички други помещения в огромната за отопление сграда, която на ток много трудно се поддържа, ще бъдат с една приятна температура.
1: Репортаж от състоялата се вчера финална пресконференция по проект «Устойчиво енергийно обновяване на сградата на драматичен театър Ловеч». Сред гостите на събитието бе и областният управител Пламен Христов, който изрази задоволството си от реконструкцията в театъра.
4: Аз се радвам първо, че попаднахте на фирми, които изпълниха проекта. Защото много институции имат проблеми точно и имат проблеми точно с фирмите изпълнители, така че това може би е най-важното. И другото нещо, което се радвам, че жителите на Ловеч и гости на града ще могат да гледат театралните постановки в един от най-добрите салони в България, поне това, което успях да видя преди официалното откриване на ремонта на театъра, така че това е най-важното. Актьорите ще имат прекрасна атмосфера да работят и да представят своите постановки и зрителите ще могат да гледат тези театрални постановки в една наистина прекрасна, удобна атмосфера и с удоволствие да могат да се насладят на представлението. Така че поздравления от мен за това, което успяхте да направите.
1: Областният управител Пламен Христов. Още по темата за приключилия проект на Ловешкия театър за енергийна ефективност, след малко в предаването.

0: Ловеч след обед.
1: Следва продължението на темата за приключилия проект на драматичен театър Ловеч за енергийна ефективност. Сега ви предлагаме още от това, което сподели по време на финалната пресконференция директорът на театъра Биляна Петрова. Ще чуете на кого благодари тя, с кое заглавие от репертуара на театъра асоциира приключилия ремонт и кога името на театъра ще бъде обозначено на фасадата на сградата. Биляна Петрова.
2: Аз също искам да благодаря на всички институции, на всички приятели на театъра, които помагаха, всички спонсори през цялото това време. И в крайна сметка целта на този проект енергийна ефективност да стигаме доколкото се може повече зрители, защото когато им е комфортно, по-комфортно в салона, те ще идват, надяваме се, повече и по-често.
1: Ако трябва да направите асоциация на изпълнението на проекта с заглавие от театралния репертуар, кое заглавие бихте посочили?
2: От нашия репертуар.
1: Изобщо.
2: Българи отново време е парафраза на един от най-играните ни спектакли. Това е в условията, в които съществува държавата. Аз наистина съм щастлива, че успяхме и постигнахме този напредък за нас. Това може отстрани да изглежда мъничка крачка, мъничко обновление, но за нас това е гигантска стъпка напред. Така че това са ето българите отново в това време. Изключително сме впечатлени от работата на фирмата изпълнител, от работата на господин Нитов и на целия му екип, всички, които идваха всяка сутрин в студ и дъжд и мраз и пек и работиха много дисциплинирано, много прецизно, без да ни по никакъв начин да нарушат нашия ритъм, доколкото беше възможно. И тук също искам да благодаря отново на управителя на читалище Наука и на целия екип на читалище Наука, които по време на ремонта в продължение на година и половина ни приотяваха по всякакъв начин, така че работата ни да не спира, спектаклите да вървят и да излизат нови премиери.
3: Кога Ловешкият театър ще има на фасадата си името, което носи?
2: Имаме проект Поръчени са букви, но в момента сме в очакване на тази финала на тази трудна, тежка, дълга процедура, която налага влизане на министър в Министерски съвет. Това в екипа на Министерство на културата, звената, които дирекция сценични изкуства, които отговарят за това нещо, движат едни писма, тези писма минават през много подписи и сме в очакване. Трябваше до края на май. Искаме да направим буквите след като вече мине и бъде одобрено това име в Министерски съвет, но в този ред на мисли, по случай годишнината от рождението на нашия патрон, 90 години, на 15 юни ще имаме събития посветени на Борис Луканов.
1: Директорът на драматичен театър Борис Луканов Ловеч, Биляна Петрова.
0: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: В младежкия дом в Ловеч вчера се състоя обществен форум «Заедно за сигурно детство». Финално събитие по проект на Сдружение Знание. Форумът събра представители на институции, образователни организации, неправителствения сектор, родители и граждани, които обсъдиха възможностите за ограничаване на насилието над деца и изграждането на по-сигурна среда за тяхното развитие. Сред гостите на събитието бе и кметът на Ловеч Стацимир Петков, който поздрави присъстващите и изрази подкрепа за инициативи, насочени към закрилата на детето. В рамките на форума бяха представени резултатите от 18-месечната работа по проекта, по време на която е разработена и пилотно приложена методика за превенция на насилието сред деца в три ловешки училища. Участниците имаха възможност да се включат в дискусии и работни групи, насочени към формулиране на конкретни препоръки за подобряване на местните политики и практики за защита на децата. Проектът на знание «Заедно за сигурно детство» се изпълнява в рамките на инициативата INSPIRE – подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция и отговор на насилието над деца и овластяване на жертвите, съфинансирано от Европейския съюз и Фондация Работилница за граждански инициативи.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи пред журналисти, че предстои проверка във ВИК Варна във връзка с случая с незаконното селище в местността Баба Алино край града. Той допълни, че ако се наложи, ще бъде направена проверка в български ВИК холдинг. Шишков напомни, че в момента текат проверки в община Варна. В отговор на въпрос дали очаква да има още подобни случаи, министър Шишков посочи, че огромна, по думите му, част от общините нямат общи устройствени планове, визирайки някои планински и морски курорти, като изтъкна, че тези планове са закона, по който трябва да се развива територията. За да се преодолеят фискалните проблеми на страната, не може просто да се говори, че има дефицит. Трябва да се правят реформи, трябва страната да се модернизира, трябва да се ограничават неефективни корупционни разходи. Затова внесохме 9 законопроекта, които представляват нашите идеи за реформи. Това каза Божидар Божанов от Демократична България пред журналисти. Те са внесени като отделни законопроекти. Част от тях са приложими по отношение на закона за бюджета, отбеляза той. От Демократична България предлагат поетапно освобождаване на пенсионерите в МВР. Също така системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска, за да може фалшивите ТЕЛК решения, включително последващите фалшиви документи при личните асистенти, през които изтичат милиарди от бюджета, да бъдат преразгледани. В момента министърът дори и да иска, няма право да освобождава пенсионерите в МВР, каза Божанов. Той обясни, че трябва да се въведе програма, на база на която по оценка на необходимостите, защото има райони, където ако освободиш пенсионерите, няма да останат полицаи. Така че това трябва да се случи на база анализ.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Инициативата «Жива история», посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание, ще събере жители и гости на Ловеч в парк Стратеж на 7 юни неделя. Организатори са Община Ловеч, Сдружение Васил Левски Ловеч и регионалния клон на Национално дружество «Традиция». Проектът «Жива история» има за цел да събуди любовта на младите хора към българското минало, да ги потопи в духа на героизма, родолюбието и традицията, които изгрящат националната ни идентичност. Чрез поредица от интерактивни прояви, инициативата ще провокира интереса на децата и подрастващите към родната история, важните събития от миналото, живота и делата на бележити българи и ловчали, както и към българските култура, традиции и обичаи. Близо 50 творби представя в изложбата «Керамиката в моя живот» Христо Йонков. Експозицията е подредена в зала Никола Манев на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Троянското село Орешак. Изложбата включва керамични пана и пластики от различни периоди от творческия път на автора. Наред с характерните за Йонков пластични форми, вниманието привлича и инсталация от дърво и малки керамични елементи. Детското спортно състезание «Костенурките нинджа» ще се състои за 12-ти път в Троян, съобщи Тодор Комитов, главен експерт спорт и младежки дейности в Общинската администрация. Събитието ще се проведе на 20 юни в новата спортна зала Троян. Организатори са карате клуб «Атнес» и Община Троян. В надпреварата традиционно участват деца на възраст между 5 и 10 години от детските градини и спортните клубове на Общината. Очаква се в различните дисциплини да се включат между 150 и 200 деца.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899 92 1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра 107.1.

0: Елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Сигнали за поставени взривни устройства на летище Васил Левски в София и в няколко училища в страната бяха получени по електронна поща. От МВР съобщиха, че се извършват проверки по всички сигнали, като към момента не са открити опасни предмети. Сигнал за бомба е получен днес на летище Васил Левски в столицата. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност. От МВР съобщиха още, че са получени имейли с заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Парламентът прие на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с преструктуриране на министерства. С измененията се създава и Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Промените в закона за насърчаване на инвестициите са във връзка с приетата нова структура на Министерския съвет и с определяне на компетентност на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията и на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. С измененията се урежда преобразуването на Министерството на икономиката и индустрията и на дирекция на насърчителни мерки и проекти на Министерството на иновациите и растежа в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Новосъздаденият Координационен съвет по инвестиции ще се състои от 10 членове. Председател и вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му влизат още 9 министри. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи пред журналисти, че предстои проверка във ВИК Варна във връзка с случая с незаконното селище в местността Баба Алино край града. Той допълни, че ако се наложи, ще бъде направена проверка в български ВИК холдинг. Шишков напомни, че в момента текат проверки в община Варна. В отговор на въпрос дали очаква да има още подобни случаи, министър Шишков посочи, че огромна по думите му част от общините нямат общи устройствени планове, визирайки някои планински и морски курорти, като изтъкна, че тези планове са закона, по който трябва да се развива територия. За да се преодолеят фискалните проблеми на страната, не може просто да се говори, че има дефицит. Трябва да се правят реформи, трябва страната да се модернизира, трябва да се ограничават неефективни корупционни разходи. Затова внесохме 9 законопроекта, които представляват нашите идеи за реформи. Това каза Божидар Божанов от Демократична България пред журналисти. Те са внесени като отделни законопроекти. Част от тях са приложими по отношение на закона за бюджета, отбеляза той. От Демократична България предлагат поетапно освобождаване на пенсионерите в МВР. Също така системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска, за да може фалшивите ТЕЛК решения, включително последващите фалшиви документи при личните асистенти, през които изтичат милиарди от бюджета, да бъдат преразгледани. В момента министърът дори и да иска няма право да освобождава пенсионерите в МВР, каза Божанов. Той обясни, че трябва да се въведе програма, на база на която по оценка на необходимостите, защото има райони, където ако освободиш пенсионерите, няма да останат полицаи. Така че това трябва да се случи на база анализ.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: С прерязване на лента официално беше финализиран проектът на драматичния театър Борис Луканов в Ловеч за енергийна ефективност. Той стартира на 7 август 2025 година и е на стойност близо 1 милион 200 хиляди евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Лентата прерязаха директорът на театъра Биляна Петрова и Димитър Нитов, управител на фирмата изпълнител.
2: По този начин постигаме 30 на 100 спестяване на първичната енергия, което за нас означава най-сетне да ни бъде топло в театъра зимата, защото това за артистите и за целия екип на театъра беше голямо изпитание. Също така за зрителите, разбира се, салона ще предлага във всички сезони нормална температура, както зима, така и лете. И всички други помещения в огромната за отопление сграда, която на ток много трудно се поддържа, ще бъдат с една приятна температура. Нека да дам думата на господин Димитър Нитов.
3: Ние сме изпълнявали втория етап по ремонта на театъра. Той включваше въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив, направа с сандвич панели, ремонт на вътрешна топлоизолация по вътрешни стени и изпълнение на ОВК инсталация, която служи и за отопление, и за охлаждане. Искам да благодаря на прекрасния екип на театъра, който беше с нас през цялото това време на строителството.
1: На събитието присъства и областния управител на Ловеч Пламен Христов.
4: Аз се радвам първо, че попаднахте на фирми, които изпълниха проекта.
2: Слава Богу.
4: Защото много институции имат проблеми точно и имат проблеми точно с фирмите изпълнители, така че това може би е най-важното. И другото нещо, което се радвам, че жителите на Ловеч, гости на града, ще могат да гледат театралните постановки в един от най-добрите салони в България, поне от това, което успях да видя преди официалното откриване на ремонта на театъра, така че това е най-важното. Актьорите ще имат прекрасна атмосфера да работят и да представят своите постановки и зрителите ще могат да гледат тези театрални постановки в една наистина прекрасна, удобна атмосфера и с удоволствие да могат да се насладят на представлението, така че поздравления от мен.
1: 5316 са извършените проверки в горите на територията на област Ловеч за първите 5 месеца на годината, като констатираните нарушения са 84. Това стана ясно на заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Ловеч. Данните докладва директорът на Регионалната дирекция по горите инженер Искрен Савчев. За нарушенията са издадени 83 акта по закона за горите и един по закона за лова и опазването на дивеча. Териториалният обхват на Регионалната дирекция по горите е област Ловеч и област Плевен. Контролът на дейностите по опазването на горските територии се осъществява от 20 горски инспектори, организирани в 9 екипа и разпределени по райони, посочи в отчета си инженер Савчев. За териториите в област Ловеч са определени 6 екипа с 14 горски инспектори. От 1 януари до 31 май на територията на Ловешка област са възникнали 3 низови горски пожара с обща площ 270 декара, каза още инженер Савчев. Миналата година за същия период са регистрирани 10 пожара с засегнати 1765 декара. Пейка, посветена на 150 годишнината на Ловешкото женско дружество Благодетел, е поставена в центъра на Ловеч. Инициативата се реализира със съдействието на община Ловеч и е част от събитията, посветени на юбилея на едно от най-старите женски дружества в България. На пейката са изобразени личности, свързани с историята на дружеството, както и надпис, отбелязващ 150 години от създаването му. Ловешкото женско дружество Благодетел е сред първите женски организации в страната и повече от век и половина развива благотворителна дейност в подкрепа на деца и обществени каузи.
5: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
6: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
7: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 27.
8: Радио Зетра. Информация и хитове.
9: I've seen the devil dance on set in every place.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Разследващите с повече детайли за разбитата организирана престъпна група в Пловдив, заподозряна за източване на близо половин милион евро от Националната здравноосигурителна каса и НОИ чрез фиктивни дейности. По информация на разследващите са задържани общо петима души, двама лекари, физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавната болница в града. Според прокуратурата, те са действали като организирана престъпна структура. Схемата е функционирала от началото на годината. Основният механизъм е включвал отчитане на фиктивни процедури, които реално не са били извършвани, но са били фактурирани към здравните фондове. Предполагаемите неправомерно усвоени средства възлизат на около 500 000 евро, а засегнатите пациенти са приблизително 4 000 души.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища и научните организации през следващата академична година. Средният размер на годишната такса за обучение на студенти в държавни висши училища е 545 евро, а на таксата за кандидатстване е 40 евро. За докторанти в държавни висши училища средната годишна такса е 1130 евро. Утвърдените такси ще обхванат над 147 000 студенти и докторанти.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Info час.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. В фокуса на разговорите с Румен Радев е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Обсъждат се широк кръг от теми от взаимен интерес, както и от европейския дневен ред.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация...
2: Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 08

0: Info час.
1: В петък и в събота въздушната маса ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и възможни градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра.

0: Инфочас.
1: Европейския съюз е на прага на нов етап в отношенията с Украина и Молдова, след като държавите членки са дали зелена светлина за откриване на първия преговорен клъстер от процеса по присъединяване на двете страни. До сега процесът беше сериозно затруднен заради резервите на Унгария по отношение на Украина. Блокадата обаче изглежда е преодоляна след постигнатото споразумение между Будапеща и Киев по въпроси, свързани с правата на унгарското малцинство. Новият унгарски премиер Петер Мадяр обяви, че е договорено историческо споразумение, което е създало условия за размразяване на преговорния процес.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.